0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Da li sam jedini kome se spava? A što mi bilo ladno nešto noćas? Pa znate ono, zaboravite da zatvorite terasu. Mislim, to je bilo malo očkrinuto samo, međutim i to malo je Kilimandžaro, klasičan. Da, eto, malo da vam se izjadam, odnosno da se sa nekim poistovetim. Sveže je trenutno na jutro, ili sam se ja možda nazimio, ili je možda 1. oktober, kao, ili je sve to zajedno. Bilo kako bilo, Lidl Super jutro na Super FM-u, počinjemo sada, Gliša sa vama, good morning.
2: Super FM, sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Dobar dan. Posla me tata pomalo alata.
8: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
9: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
10: Sve je super.
11: Cineplex.
10: Cineplex. Super preporuka.
11: Super preporuka.
5: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Michael Jackson. 7:25. Dobro vam jutro.
1: Super muzika za super ljude. Super FM. Sve je super.
0: Idemo polako u novi dan. E baš tako. Ovo je Little Super jutro.

0: Super FM.
1: 1. oktobar, 7 sati 42 minuta, napolju, pa, oktobarski, svežnjikavo, koliko vidim, trenutna temperatura u Beogradu 12 stepeni, u Novom Sadu 7, u Valjevu 5, u Nišu takođe 5, Sjenica minus 2. Eto, ako vam je hladno ovog jutra, neka vam samo prođe kroz glavu da je trenutno po podacima RHMZ-a u Sjenici minus 2 stepena. Inače, tokom dana će se temperature kretati, kad pričamo na nivou Srbije, od 23 do 26 stepeni, a u Beogradu nas danas očekuje jedan sunčan dan uz najvišu dnevnu temperaturu od 24 stepena. Prema tome, sad ovako, malo kasnije toplije, a do tada samo super muzika za sve super ljude.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
2: Pilos jogurt, 1 kg, 119,99. Pilos trapis sir u komadu, 250 grama, 274,99. Pilos sitan sir, 500 grama, 169,99. Lidl, isplati se.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije, 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite tu?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
10: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
11: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Mađarska naftna kompanija MOL dobila je zvaničnu dozvolu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u kompaniji Naftna industrija Srbije do 30. oktobra. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 94 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo povređeno 55 lica. Podsećaju se škole, sportski klubovi i ostali organizatori da prevoz prijave nadležnom organu unutrašnjih poslova najkasnije 48 sati pre polaska, jer to omogućava saobraćajnoj policiji da blagovremeno kontroliše autobus i vozača. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Utakmica se igra od 20 časova i 45 minuta na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 13 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Super radio za super ljude.
6: Super FM.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Nešto se razmišljam i ja mislim da kojom god deonicom išli, pričamo o saobraćaju, dakle sada od vaše kuće pa ne znam, na primjer, do vrtića, do posla, do nečega već, uvek minimum postoji taj jedan semafor, uslovno rečeno problematični, odnosno onaj koji može da vam baš kako da se izrazim sada, a da ne zvučim prosto, a znate na šta mislim, da vam baš pokvari planove. Dakle, ja mislim da ne postoji ruta i deonica, kažem, evo, vi sad razmislite sami sa sobom, koji je to semafor. Nekad su i dva, a ako su i dva, onda je to tek kanalom. Tada, ne znam, moraš nešto da tu praviš neke manevre, nešto da ružno reći, budeš bezobrazan u saobraćaju, što nikako nije lepo, odnosno da dođeš prvi tamo pa da staneš ispred, pa da ti ovi blicnu, da ti kreneš i tako dalje. Tako da, to je što se tiče semafora, tih momenata jutarnjih koji mogu da nas onako poprilično poremete i mislim da nas poremete, bre, da utiču na vreme. E sad, kad smo već kod semafora, nekako oni su na ulicama, jeli, pa da kažemo kakva je situacija u saobraćaju, krenut ćemo od Brankovog mosta ka Novom Beogradu je okej, ka centru grada, pred Brankovu ulicu i pred semafor upravo se stvara kolona. Most Gazela ka gradu, pojačan saobraćaj ka Novom Beogradu, isto ima više vozila, je bolja situacija, autokomanda, gužva, tu imamo čistu sliku. Pančevački most iz pravca Pančeva ka Beogradu, pred sam most, isto gužva. Autoput Novi Beograd, više vozila, kreće se, nema gužvi, nema zastoja. Bulevar Mihajla Pupina, samo trenutak da zoomiramo, kod Ušća isto gužva. Onda idemo dalje, čekajte, autoput Novi Beograd, pa nije kreće se ovako, kod Studentskog grada i ka Nišu i ka Šidu ozbiljan broj vozila, ne znam šta se dešava, odnosno znam, 8 sati i 15 minuta, dakle poprilično se sporo kreće. Malo pre mi je drugu deonicu kamera pokazala, pa kao je ispalo da je sve okej. U stvari, pojačan saobraćaj na većini lokacija u gradu. Srećan vam put, ako imate još neke informacije i ako želite, 065-828-1079, do tada super muzika, odnosno pre toga reklame.
0: Marketing 011-728-1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: www.bank.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavelj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.

0: Svako jutro je
1: jutro. 8 sati 42 minuta. Dobro vam jutro. Marko i Gliša, stigao nam je i Marko.
2: Dobro jutro.
1: Beogradski fantom. Ne znam da li si ispratio priču o semaforima.
2: Jesam, ispratio sam, da. Koji nas semafor najviše nervira?
1: Pa, ja mislim da ne postoji...
2: Koji nam zagorčava život?
1: Da. Ne postoji deonica od tačke A do tačke B da taj neki jedan, naročito pre podne, može da te onako baš...
2: Iznervira.
1: Pa, da tako lepo...
2: Pa, da li postoji? Postoji.
1: Evo, izvini, kaže Zdravko, semafor kod bivšeg buvljaka iz pravca Mosta na Adi, skretanje ka Luci Beograd, majko moja.
2: Dobro, svako ima neki svoj semafor.
1: Semafor omladinskih brigada i bulevar Košara, skretanje levo iz omladinskih brigada u bulevar Košara. Semafor traje, ja mislim, između 5 i 7 sekundi, a najčešće je, pa u proseku, oko 20 vozila.
2: Da.
1: Pa onda pritom ono proširenje za skretanje naravno ide iz leve trake, pa se i cela ta traka zaustavi.
2: Da, mene nervira ovo ovde kod ušća, ovi semafori, svi oko ušća i oko kružnog toka. To me nervira i još sam negde video nešto, neverovatno sam video, skoro ne mogu setim sad isto neki semafor posle kružnog toka, zbog pešačkog prelaza nekog. Onda, zamisli ti sad, posle kružnog toka staviš semafor, ono da mogu da stanu dva automobila i onda se naguraju ovamo na kružni tok i onda ide unazad, mislim, pored tog kod ušća ima...
1: Evo ga ovde na Bežaninskoj kosi, upravo.
2: Znači, da, ima i tu, da, napravljen ovde...
1: Partizanski avijacije Nikole Dobrovića. Napravljen dakle, je semafori... kružni tok i upravo to što si rekao.
2: Posle kružnog toka semafor.
1: 4 metra.
2: Tako je.
1: I tipa dva tako automobila... Je. Ovaj već jedan je kanta pola u kružnom troku. A ako autobus krene, to je onda...
2: To butani. Užas. Znači, eto, to su semafore koje me nerviraju. Svi...
1: Ma, svako ima neki
2: posle
1: svoj...
2: Posle kružnog toka, ali da kažemo, od ovih old school semafora... Nemam...
1: Što prekinaš, reci koliko dobro zvuči old school semafor.
2: Pa mislim... Čije su pozicije od ranije tu, znaš, da nisu ovi novo komponovani.
1: Ne, ali mnogo dobro, super mi je naziv. Old school semafori.
2: Na bog bravo, božo, legendo, na bogoslovi je taj kod pre pešačkog sad skoro postavljen, stvarno skandal.
1: Veliki pozdrav za...
2: Božu koji me podsjetio.
1: Pokija Grand Slota, da, a to je taj znači?
2: To je taj, da. Ali da. Mislim, ima ih istih na više mesta u gradu.
1: I
2: eto, super, volimo semafore.
1: Ne, poistovećujemo se...
2: Semafor party.
1: Poistovećujemo se sa vama i da znate da definitivno svi prolazimo i svakog jutra...
2: Istu agoniju. Evo, sad je agonija bila posle ušća i traje i dalje sa gužvom. Posle Brankovog mosta ka ušću tamo, onaj semafor veliki.
1: Video sam malo... I u kontrasmeru isto...
2: U kontrasmeru je od pola ulice tamo, od Pomodora i još dalje.
1: Da.
2: Ovamo, da. I onda neće ljudi u žutu traku i neće, naravno, u ovu koja se skreće levo. I tako, sve u svemu.
1: Dobro jutro.
0: Marketing 011-728-179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
4: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda? Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
7: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
7: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
7: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: 8.52. Gledal super jutro na Super FM-u. Nešto onako za opuštenje čula sluha. Dobro jutro.

0: Super FM vesti.
1: Dok Teheran razmatra američki odgovor na plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, tenzije ne jenjavaju. Iranska revolucionarna garda preti novim raketnim udarima, a tri tankera našla su se na meti napada. Istovremeno, London tvrdi da postoje indicije o umešanosti Irana u incidentu britanskoj vazduhoplovnoj bazi. Naftna industrija Srbije dobila je novu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 30. oktobrom ove godine, a do istog datuma mađarska naftna kompanija MOL dobila je licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u kompaniji NIS. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20 časova i 45 minuta na Allianz Areni u Minhenu, a u tom meču obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 16 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj, Super FM. Sve je super.

0: Dobro jutro. Slušate Lido Super Jutro.
1: Slušamo, slušate Lido Super Jutro 179 Beograd, online stream superfm.rs. Pozdrav za sve naše slušaoce gdje god da se nalazite. Marko, odnosno Markan i Gliša, ili Markan i Tarkan, kako bi on rekao sa vama, i malo da pređemo na zanimljivosti dana.com, poznatu, ovu, kako se zove, ne platformu, nego...
2: Stranicu.
1: Portal, da znam da je na P.
2: Pa dobro, portal, ajde.
1: Pa ajde.
2: Portal za zabavu.
1: Online portali, da.
2: Jesu, sve su portali, da.
1: Ali ima neki portal kroz koji se prođe.
2: Viš, šta bi dao?
1: To je imao Ninja Kornjač.
2: Ima, bukvalno. Da. Ima raznoraznija portala ima.
1: Jes, vala.
2: Ovaj, ali zanimljivosti dana je, naravno, kao što uvek kažemo, portal ili stranica, kad god vam je dosadno, odete tamo i ne bude vam više dosadno. Zašto? Zato što postoje postoje naslovi poput napravili gitaru sa pravom piranom.
1: Da.
2: I sad da se tu bliže objasnimo, Bobby Stirling i Greg Self ili Shelf, kako god, su napravili gitaru piranu, odnosno gitaru sa pravom piranom. Šta su uradili? Kada se pogleda telo gitare, postaje jasno da je reč o nečemu zaista nesvakidašnjem. Gitara je nazvana Fishcaster prema čuvenom Telecasteru, koja u svom telu ima pravu prepariranu piranu.
1: Evo je.
2: Evo, i sad tu ima slika pirane. Oni su uradili telo od nekog providnog materijala i piranu su, kao se kaže, ono...
1: Piranizovali.
2: Piranizovali su piranu, ubacili, one epoksi su stavljali i telo gitare ima unutra kao papiranu herbarium.
1: Da.
2: Ne znam kako dovesiti.
1: Jeste, biologija.
2: Kako se kaže, ono, preparirana životinja, tako, evo je preparirana pirana.
1: Pa jeste, lepo si rekao sve, mislim, nema šta.
2: A zvuk grize, tako je, Stevo, zvuk jako grize.
1: Grize,
2: eto,
1: da.
2: Eto, na primjer, to je jedan od naslova, ili, kaže, novi svetski rekord brzine, Britanac vozio automobil, to su ona super kola što idu.
1: Oni ludaci na traci.
2: Johnny će da vam kaže.
1: Ajmo, bivši pilot lovačkog aviona Andy Green postavio novi svetski rekord brzine na kopnu za automobile na vodonični pogon u Dobro. Ok, Britanac je za volanom JCB Hydro Max opremljenog sa dva motorna pogona baziran na bagerima. Dostigao prosečnu brzinu iz dve vožnje 653 km na sat.
2: Tako.
1: Sada kada pogledamo, ono, čini mi se, dok sam gledao formule, ali čini mi se, Mare, umeju ono da je oko 300 razlika.
2: Ma, maks, da.
1: Ali tako to,
2: tako je, tako je. Mislim, nije maks, lupam, ali idu recimo 300.
1: Da. 300, da. E, ovaj gospodin je...
2: Avioni u proseku poleću sa 220 do 250 na sat. Ovi putnički standardi.
1: Da.
2: Tako da ovaj je poleteo tri put.
1: Ovaj je izuo, da, ovaj novi svetski rekord. Onda imamo, na primjer... Ajde, sad ću čisto naslove.
2: E, ovo je zanimljivo, sviđa mi se ovaj naslov. Koliko bi danas koštale karte za Titanic?
1: Za Titanic.
2: Ili Takanik, što bi rekao jedan gospodin.
1: Kaže, cene karata na Titaniku te 1912. Treća klasa je 7 funti, bila druga klasa 12 funti, prva klasa od 30 funti, pa sve do...
2: 870.
1: E, sada, kad to prebacimo u današnje
2: dinare.
1: Vreme,
2: u današnje dinare. Ništa. Kažu da bi treća klasa danas koštala od 1000 do 1400 dolara, druga od 1800 do 2500 i prva od 4500 do 6. I to bi bio ozbiljan luksuz. Da, ovo je naravno, samo da imamo da li je po osobi, verovatno po osobi, da, ovo je po osobi priča. I kaže, posebno je zanimljivo da su neke prve klase na Titaniku imale pogodnosti koje se i danas smatruju vrhunskim luksuzom. Imali su privatne apartmane, ličnu poslugu, velike prostorne salone, specijalno dizajnirane interijere itd. Dakle, najskuplje kabine, najskuplje kabine na Titaniku danas bi vredele između 130 i 175 hiljada dolara. To je znači kabina, nije po osobi. Ali ovo je ekstremni luksuz i potpuno jedna ludica.
1: Eto. Tako je, to kada pričamo o red veličina Titanika, kada govorimo o ovim opšte poznatim kruzerima, makar ja mislim na osnovu, pa čak nije, kad gledaš ovu treću, drugu i prvu klasu,
3: To su te cifre. Gledam u stvari često, jer mi se ide...
1: Put oko sveta planiraš?
3: Ne, to bih voleo svakako. I da, da traje neprekidno. Ali ne, tako, ovo su cene, tako od 1000 pa možeš do 10. Tako.
1: Da, zavisi od...
3: Zavisi da li ti pobegne mikrofon kao meni.
1: Neka. Zanimljivostidana.com, eto malo razonode za ovo Lidl Super Jutro.
0: Marketing 011 728 179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
8: Bosch je dobar alat.
9: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam,

0: Probudite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 1. oktobar. Kako ovo prije. Evo, obratite pažnju. Sada.

0: dobro jutro.
1: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
3: Devet sati, 28 minuta. Lepo sunčano jutro u Beogradu, 17 stepeni, danas najviša dnevna 23, a tokom ove nedelje, tačnije do kraja, sutra isto 23, subota 23, nedelja 24, stoji ovde sve vreme sunce, bez oblaka, tako da nam po vremenskoj prognozi predstoje lepi dani.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se!
3: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
4: Sve je super.

0: će biti super.
1: Sve će biti super. Super FM.
2: Još jedno Lidl super jutro na Super FM-u. I još dosta super muzike tokom ovog prvog oktobarskog dana. Marko i Gliše bili sa vama. Ostanite uz Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Dok Teheran razmatra američki odgovor na plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, tenzije ne jenjavaju. Iranska revolucionarna garda preti novim raketnim udarima, a tri tankera našla su se na meti napada. Istovremeno, London tvrdi da postoje indicije o umešanosti Irana u incidentu u britanskoj vazduhoplovnoj bazi. Naftna industrija Srbije dobila je novu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 30. oktobrom ove godine, a do istog datuma mađarska naftna kompanija MOL dobila je licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u kompaniji NIS. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20:45 na Allianz Areni u Minhenu, a u tom meču obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.
0: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 18 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15

0: svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
9: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Naftna industrija Srbije dobila je novu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 30. oktobrom ove godine, a do istog datuma mađarska naftna kompanija MOL dobila je licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u kompaniji NIS. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za utorak 6. oktobar sednicu Skupštine, a na dnevnom redu je niz predloga ili izmena predloga planova detaljne regulacije za delove opština Novi Beograd, Savski Venac, Zvezdara, Palilula, Surčin i Zemun. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige večeras dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni, a utakmica počinje u 20 časova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
2: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
6: A stavio sam nove PVC prozore.
2: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promaja nego i bilo buč.
6: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići 1 kg 599,99 uz Lidl Plus ponudu 549,99. Domaća šargarepa 1 kg 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće kačkavalj krstaš XXL 1 kg kratkotrajna ponuda 869,99. Lidl, isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem-Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-Prodajem. Praktično sve.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
4: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja.
5: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
6: Sve je super.

0: Super FM vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je tri nove licence vezane za naftnu industriju Srbije. Licencu za nastavak operativnih aktivnosti NIS-u za produžetak pregovora o kupovini većinskog udjela u toj kompaniji MOL-u i Jadranskom naftovodu za nastavak saradnje sa NIS-om. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je sanacioni plan za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara u cilju obnove i sanacije posljedica požara, a za njegovu realizaciju u ovoj godini u budžetu je obezbeđeno 50 miliona dinara. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige večeras dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni sa početkom od 20 časova.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala. Slušaj.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Kako volimo? Volimo posebno četvrtak ili volimo prvi u mesecu?
3: Pa volimo prvi u mesecu.
2: Mislim da će se svi složiti.
3: Ne znam za tebe, ali meni ovaj septembar stvarno prošao u mnogim slavljima, što je lepo, ali gde su slavlja, tu su i troškovi, tako da sam se jako radovala.
2: Da li ja treba da kažem kako je prošao moj septembar?
3: Jao da.
2: Kola, čuda, popravke, prodaje, kupovine, para bez.
3: Da, da. Tako da evo ga novi mesec, radujemo se naravno 1. oktobru, a nekako vremena služi, međutim, kada je vreme ovako, to je nekako idealno da pričate kroz nos.
2: Da. Ne, ti evo drugi put za koliko manje od mesec dana, ali stvarno ovo je period kad se svi nešto razboljevaju, kažu virusi neki vladaju, a imali neki period da ne vladaju virusi, sad se pitam,
3: to je tačno.
2: Pošto to kažu svakog meseca, vladaju virusi.
3: Da, vladaju virusi, čuvajte se, ali stvarno što više tečnosti, ja to mogu da vas posavetujem, sve ono što nisam radila u stvari. Da vam kažem, pa vi da radite. Pa da kažem sve ono što ne radim. Tako kažu ljudi, što više tečnosti, što više voća, vitamina C. Znaš kad se ja to setim? Pa evo sad.
2: Da, i sad kad završimo, nastavit ćeš nečim potpuno desetim. Da. Kao i obično, či svi smo isti. Ali bit će ovo jedan lep 1. oktobar, lep dan.
3: I imat ćemo naravno zanimljive teme u kojima ćete i vi da učestvujete sa nama. Za vas koji ste na poslu, pravimo ovom društvu super muziku, i vama koji ste kod kući, i vama koji ste u vožnji. Pa da krenemo. Soccer Bet, super dan. Jace i Jovana su sa vama do četvorke.
1: Super FM radio. Sve je super. Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny, po motivima istoimenog filma.
8: Sve je super.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da, pominjali smo malo pre imunitet i kako se zaštititi i kako sada kada je ovo prolazno vreme u pitanju da prođemo bez prehlada, bez gripa, bez zapušenog nosa. Kažu, najbolje namirnice i napici i nešto što može da bude brzo jeste čaj od đumbira ili kombinacija meda, limuna i đumbira. To smanjuje upalu i štiti organizam. Naravno, ono što obnavlja te zdrave bakterije, jogurt i kefir, nalazi se tu, kažu, veći deo imuniteta, obavezno citrusi, obavezno paprika, kažu, crvena paprika donosi velike količine vitamina C, a ako nečega ima sada u septembru i oktobru, to je definitivno crvena paprika. Propolis, naravno, prirodni antibiotik, kažu, pčelinji proizvod deluje baš tako kao lek, a ono što su neke zdrave navike kako bi nam organizam bio lakši, to već sigurno znate. Sad, da li poštujemo sve to, to je pitanje. Ali možda malo podsjetnika nije strašno. Kažu, normalno san, da moramo da spavamo 7 do 8 sati svake noći da bi nam se telo oporavilo, da moramo redovno umereno da šetamo, da vežbamo i normalno nešto što svi apsolutno savjetuje, to je manje stresa, pa sad... Pa sad, nađimo neku lepu aktivnost koja nas usrećuje, neki lep hobi i nešto što nas čini apsolutno srećnim. I znate, ono kada radite nešto i zaboravite i koliko je sati i šta radite i koji je dan, onda znate da ste u bolidu. A možda nekome taj hobi znači odlazak u bioskop i gledanje filmova.
1: Filmoplex.
0: Cineplex. Super preporuka.
1: Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, igra stakane bižuterije, a Selingera što obožaš? Nemoj Selingera, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex,
2: super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

0: Jaco, produženi kapućino, kratki, šta piješ?
1: Produženi sa hladnim mlekom.
2: Soccer Bet, super dan.
3: Super muzika za super ljude.
0: Kako bi meni lego jedan kapućino sada sa sve onom lepom kremom gore, a hvala Bogu imamo dobar ovde aparat. Da. To ćemo to uskoro.
1: Koliko je važno da je dobar aparat i da je dobra kafa. Ništa da. Gore nego si pije kafe, uzmeš neki užas i pokvariti sve.
0: Jeste. Ili, to... ili čak i kad odeš u kafić, pa znaš kad neko ne ume baš da ti napravi i onda ti dođeš i ono ti bude neko nje.
1: Najgora kombinacija je kad odeš u kafić, vidiš da ima onaj profi aparat, onaj koji pravi odličnu kafu, ali taj ko pravi ne zna i onda upropasti.
0: I onda džabe ti i aparat i sve.
1: Sveti džab, da. Tako da samo na provjerenim mestima. I evo da pitamo i vas, da li možda ima nekoga ko trenutno pije kafu, imajući u vidu da je danas svetski dan kafe.
0: Jeste, 1. oktobar kažu svetski dan kafe, pa možemo samo da pričamo o tome koju više volite. Da li domaću, da li kapućino, da li kratki, da li... Ko je ono skoro pričao da je bio, kad je bio u Italiji, kako kod njih to na šanku funkcioniše,
1: da,
0: kaže...
1: 5 minuta.
0: Samo, da, uđu, da jednu malu, nema to kod nas, ali meni tu nema užitka.
1: Da, ali dobro, to je njihova kultura ispijenja kafe, kod nas je da sedneš pa da 2 sata blebećeš i pijuskaš kafu pa se popije onda i još jedna ako je dobra.
0: Jeste. A čak nekad i ne ideš na kafu jer ti se pije kafa baš, nego ta kafa je jednako ritual, jednako je. Da ti sedneš, jednako uživanje.
1: Pa, koliko sad ljudi, znaš kad, ovaj, kad dogovaraš s nekim i kažeš hoćemo na kafu, iako se možda pretpostavlja da nećete po defaultu piti kafu.
0: Ali, rakiju ne, recimo.
1: Recimo, da, ali uvek se zove na kafu. O, evo, stižu sličice. Aha, kaže, ko nam je ovo, Saša Grba je poslao.
0: Saša je poslao, i jo, domaća, znači domaća, dobro, kafica.
1: Stara škola, ma da.
0: Tu, moram da kažem, Saša, lepo si ovo skuo, po ovoj penici gore.
1: Da vidimo, da vidimo šta, dalje. Šta nam stiže
0: šta
1: još.
0: Šta se pije u Super FM, sada idealno vreme za kafu, kaže Nebojša, on samo moku.
1: Samo moka, dobro, espresso, kaže Igor. Mala puna, pa da. To je to, ali mi je super to kad odeš pa još, samo kažeš, mala puna, nema tu šta sam objašnjava.
0: Tu razumeš.
1: Kako mene je malo duže, malo ima više reči, ali dobro.
0: Da, ti si ovaj produženi sa hladnim.
1: Da, i onda, a znaš kad odeš negde preko pa drugačije u kafe, mislim, nije kao kod nas ono, pa dok objasniš šta hoćeš i kako
0: ali,
1: hoćeš.
0: Ali ako se ode u Grčku, bez Freda ništa.
1: Fredo, da.
0: Mora, i još kad, znaš šta mi je onako posebno, me usrećuje. Kad slamčicom hoću da promešam, a led se čuje.
1: A mene to Grčka i Fredo samo asocira na plažu, jer na plaži piješ realno Fredo. Da, ali sam ja recimo u Grčkoj imala to, pa odeš negdje, počeš da popiješ kafu, pa dok ja njima objasnim šta ja hoću, pa dobijem nešto.
0: I onda na kraju kažeš, jel mogu da uđem da napravim sebi, molim
1: vas. Jednom sam se toliko sprijateljila sa tim jednim šankerom da sam mu na kraju objašnjavala korak po korak kako da mi napravim, da sam samo tu pila kafu. Jer je on skapirao, jer to je kod nas.
0: I onda dođeš i kažeš,
1: drugačije.
0: Ona moja.
1: Ona moja, to, to.
0: Steva kaže, mi smo navikli na domaću kafu i taj dugotrajni aktivni razgovor. Kafa se promenila, ali običaj je ostao upravo tako. Sa tim se apsolutno slažemo. A Saša kaže, kaubojska kafa, velika šolja i kajmak da potkovica ne može da potone. Tako da ljudi, danas uživajte u ispijenju kafe. A i
1: kao
0: mi...
1: što inače ne bi.
0: Da.
1: Inače... A danas posebno.
0: Danas posebno, jer evo, mi ćemo sada da idemo jednu dodatnu kafiću da napravimo.
1: Može.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.

0: Super FM. Vesti.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih američkih država izdala je tri nove licence vezane za naftnu industriju Srbije. Licencu za nastavak operativnih aktivnosti NIS-u za produžetak pregovora o kupovini većinskog udjela u toj kompaniji MOL-u i Jadranskom naftovodu za nastavak saradnje sa NIS-om. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je sanacioni plan za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara u cilju obnove i sanacije posljedica požara, a za njegovu realizaciju u ovoj godini u budžetu je obezbeđeno 50 miliona dinara. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige večeras dočekati ekipu Istanbulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Evo, Bojan nam piše, pita se šta je to na Pančevcu da je haos u pravcu grada i jeste, evo gledam sad na kameri, ali ono što može da se vidi samo da je ona redovna gužva, hajde tako da nazovemo, dakle jeste stvarno na Pančevcu haotično, mnogo vozila, ovaj smer ka gradu je problematičan, ovaj drugi ne toliko, ali rekla bih da se nije ništa desilo, već jednostavno gužva i haos. I generalno u Beogradu jeste onako malo usporeniji saobraćaj, koliko vidim, bez nekih većih zastoja, ali saobraćaj svakako usporen, nekako smo i navikli na to. Kaže, aha, evo Sreten dodaje da je pokvario se autobus na Pančevcu. Evo objašnjenja, hvala puno na ovim informacijama. To na kameri nažalost ne vidimo, vidimo samo da je jako velika kolona, ali evo sad znamo i uzrok, da će se to rešiti uskoro. A pored gužvi koje su tu, naravno radovi dosta utiču na to da je saobraćaj prilično usporen svuda, ali šta da radimo, to nam je što nam je. 23 stepena je trenutno u Beogradu, stvarno je lepo krenuo ovaj oktobar što se tiče vremenskih prilika i koliko vidimo na prognozi, ono što je sigurno narednih nedelju dana će biti sunčano i toplo, mogu slobodno da kažem, za oktobar. Naravno, noć i ujutro onako malo niže temperature, malo svežije, ali u toku dana do 24-25 stepeni kako kad, a toliko očekujemo i do kraja ovog četvrtka.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Sve je super.
5: Ovo je Soccer Bet, super dan.
6: Super muzika za super ljude.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Ne znam kako vi ljudi, ali evo Jovana i ja i još par naših kolega, sad smo imali fiku ovde. Ako znate šta je fika.
3: Ako znate šta je, super, ako ne znate, sad ćemo da vam kažemo i mi smo sad skoro saznali šta je
2: fika. Da, malo zvuči čudno, ali značenje je fenomenalno i sad ćemo malo da pričamo o nekim običajima iz, i navikama iz raznih delova sveta koje bi realno trebalo da se usvoje.
3: I zamisli da imaš zemlju koja je sastavljena upravo tih najboljih navika svih drugih zemalja, onda to znači da bi jutro počinjalo holandskom vožnjom biciklom do posla. I ja mislim da je to nešto što bi bilo super da usvojimo iz Holandije, ali bi nam naravno prvo bilo potrebno da imamo biciklističke staze svuda.
2: Tako je.
3: Ali oni imaju, ja mislim, više bicikala nego ljudi.
2: Jeste, da. Jesi bila?
3: Ne, ali mi je baš velika želja. I
2: da, bila sam i stvarno...
3: Ne postoji slika gde nema bicikla.
2: Stvarno je tako, nije priča i nisu Instagram slike, stvarno ljudi žive...
3: Žive bicikl.
2: Žive bicikl, pa bukvalno. Ima kola, ali to je toliko manje u odnosu na bicikle i svakim čast. I mnogo je lepo kad vidiš i starije ljude i parove i s decom i kučićima i tako dalje. Svi se spakuju i dalje. I onda se napravi jedna pauza za švedsku fiku.
3: Da. Iz Švedske uzimamo fiku, kažu to je dnevna pauza za kafu ili kolač sa kolegama i pravilo je kod njih da se uopšte ne priča tad o poslu. I nego čovrljate, ćaskate, družite se, zbližavate se i oni to smatraju važnim. Uopšte nije lenjost da ti sad odeš na tu fiku, odnosno pauzu s kolegama, zato što na taj način vam je i bolja energija i nekako onda bolje na poslu sve funkcioniše.
2: Da. Onda možemo da primenimo italijansku paseđatu, odnosno laganu šetnju kroz grad. Ovde sve nešto lepo, šetnja,
3: jeste,
2: vošnja,
3: to.
2: Pauza, kafica, kolačić, da. Posla nigde. Dobro.
3: Da. Kažu, nedeljom bi onda sve bilo mirno kao u Nemačkoj, jer kod njih ono što imaju tihe nedelje, većina prodavnica zatvorena nedeljom i to je dan onako za odmor, uživanje sa porodicom, uživanje s prijateljima, meni se to dja.
2: Da, i lepo je ovo što na Islandu recimo Badnje veče značilo bi novu knjigu i toplu čokoladu,
3: da.
2: To je baš lep gest, znači ne mora nešto da bude skupo, ali izmamiti osmeh, to je definitivno. Šta imamo još?
3: Pa jednomesečno ceo komšiluk bi se okupio da zajedno očiste ulice, kao što se radi u Ruandiji, a kada smo kod čišćenja, neko ko mnogo vodi računa o tome jesu Japanci, dakle oni ostave čistije nego što su zatekli i sad ćete se onog primera navijača kada, mislim, to je jedan primer kog se sećamo, a koji se često dešava, jer oni na primer semenke, kikiriki, grickalice, sve ono što se izmrvi na utakmici svaki put kad se utakmica završi, očiste tribine, sklone za sobom i to im je nekako deo svakodnevnog života.
2: Tako je, tako je. I evo kaže, u Ruandi ceo komšiluk se okupi ispriča, održava čistoću i higijenu, a zamisli da to da povežemo sa našim.
3: Da.
2: Delo je nemoguće.
3: Da. I ne znam koliko bi se onda kod nas izmerila sreća sa svim ovim, ali to se radi u Butanu. Oni prate taj brutonacionalnu sreću, kako je zovu, svoju ekonomiju, blagostanje važno, kažu, kao i bogatstvo. I kada bismo sve ovo spojili, stvarno bismo dobili jednu maštovitu zemlju o kojoj trenutno možemo da maštamo, ali...
2: A to je onako jedna utopijska priča,
3: yes,
2: spajanje
3: yes.
2: svega ovoga, a sad kad pričamo o svemu ovome, razmišljam, da li postoji neka navika kod nas koju bismo...
3: Koju bi drugi želeli da usvoje.
2: Da, ali imamo mi nešto, evo ljudi, pitanje i za vas.
3: Imamo sigurno, ja bih... Ono
2: ovo
3: što
2: ispijanje kafe.
3: Da, pa ja bih rekla da mi znamo da uživamo.
2: To
3: mislim, jest. Sad će neko da kaže ako ne zna, ali mi baš znamo da uživamo i u radnom vremenu i u momentu kada imamo i probleme i sve živo. Mislim da mi uvek možemo da nađemo vreme da uživamo i ono što imamo, što bi sigurno mnogi želeli, to je ovaj naš srpski humor. Ja mislim da to je nešto što je neprevaziđeno. Znači sami, desi se nešto, ma kakvi fore, mimovi, komentari, to nema bolje.
2: Da, to bi se složila stvarno da nema nigde kao što ima kod nas to, pa bilo bi lepo da budemo deo jedne takve zemlje.
3: Da. I ovo su sve kad pogledaš neke male svakodnevne odluke koje su eto, neke druge nacije pretvorile u želju i život za poželeti, pa dobro, nešto od ovoga da uzmemo, bit će super.
2: Ja mislim da je najrealnije od svega što smo pomenuli, tiče se ovih drugih zemalja, ovo za bicikle.
3: Da.
2: Ali mada i to ne baš lagano.
3: Polako.
0: Super dan. Slušaj od 10 do 14 časova. Svakog radnog dana. Soccer Bet. Super dan. Super dan. Big Bang. Super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.

0: Bang.
1: bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja. Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
4: Grand Slot Club,
3: klubovi od poverenja.
5: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
8: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
5: A stavio sam nove PVC prozore.
8: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
5: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
8: Kako si rekao?
5: Hram 032.rs.
8: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
9: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude.
1: Super FM.
2: 3 minuta ostalo do 2, uskoro i najvažnije vesti i to kako nas vreme očekuje, a da vidimo da li se promenila situacija na Pančevačkom mostu. Pisali ste da su tamo velike gužve, za sada Brankov most, kolone vozila kao i na Gazeli, dobro na Gazeli nije toliko strašno, autokomanda biće usporeniji saobraćaj, a Pančevački nije strašno. Srećan put!

0: Super FM. Vesti.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je tri nove licence vezane za naftnu industriju Srbije. Licencu za nastavak operativnih aktivnosti NIS-u za produžetak pregovora o kupovini većinskog udjela u toj kompaniji MOL-u i Jadranskom naftovodu za nastavak saradnje sa NIS-om. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je sanacioni plan za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara u cilju obnove i sanacije posljedica požara, a za njegovu realizaciju u ovoj godini u budžetu je obezbeđeno 50 miliona dinara. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20 časova i 45 minuta na Allianz Areni u Minhenu, a u tom meču obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super FM radio.
5: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
6: Slušate
5: Super FM.

0: dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
0: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frankie i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frankie i Johnny po motivima istoimenog filma.
7: Sve je super.
8: Yo, man.
9: Yo.
8: Open up, man.
9: Yo, what do you want, man?
8: My girl just caught me.
9: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen.
9: With who?
8: The girl next door, you know?
9: Man.
8: I don't know what to do.
9: Said it wasn't you.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Da, nastavljamo Soccer Bet, super dan, 2 sata i 21 minut i pričamo o onome što vas očekuje danas popodne, kao i svakog četvrtka. Krenuli smo, pa ima jedno mesec dana, malo manje od mesec dana, sa

0: Ali pričamo o Cineplexu, mnogo nekih novih filmova nam izlazi, tako da, pošto ne mogu ljudi sami baš sve da povataju kad šta ima gde, tu smo Danko i ja da damo neke preporuke za filmove i da vas vodimo na iste.
1: I da pomenemo da će uskoro biti jedan lep koncert u Beogradu, Deep Purple nam stiže, bliži se, da pomenemo da ćemo imati karte i za taj koncert, za ono koji vole malo rock'n'rolla.
0: Zašto da ne?
1: Da, ja se lično radujem, tako da...
0: Isto, mislim da sam ih poslednji put slušala 2014. ovde, pa onda oni sledeći nisam, tako da sad ćemo opet.
1: Da, oni sad tu imaju neki novi album, ali će svirati naravno na dobre poznate hitove, tako da, ali dobro, dovoljno da najavimo samo šta će to sve biti, ne samo danas, nego u narednim epizodama, tako da ne propustite danas od 4 sata Cineplex Super Repertoar i podsjetnik da utorkom slušate Lenovo Super Minute Quiz, uskoro veliko finale ovog 6. ciklusa, želimo sreću i onim finalistima, a i onima koji će se naći u toj grupi.
2: Svakog dana Soccer Bet. Super dan.
3: Super dan.
2: Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
3: Super preporuka.
4: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da vidimo šta se dešava danas kada je sport u pitanju. Što se tiče fudbala, naša reprezentacija gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Utakmica se igra od 20 sati i 45 minuta, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi. Vidjet ćemo šta će se desiti, ne znam koliko nade polažete u našu reprezentaciju, ali obe selekcije ulaze u ovaj duel i imaju jasan cilj da se malo osvrnu na one prethodne utakmice i da vidimo da li će, ne da li će, neko mora da pobedi, ko će obezbediti tu pobedu. Što se tenisa tiče, gledat ćemo i Noleta, srpski teniser igra sutra, dakle oko 15 časova protiv Kineza Bua. I sad ne možemo da kažemo baš tačno vreme, s obzirom da će igrati posle duela između Arine Sabalenke i Renate Zarazue, koji počinje u 13 sati, pa onda kada se taj meč bude završio, izaći će i Novak Đoković. Dakle, sutra gledamo Noleta. Ako neko od vas želi da nešto odigra, tu je Soccerbet voucher koji poklanjaju prijatelji Soccerbeta, pa ako pozovete prvi 011 649 179, voucher vaš.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Super FM. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je tri nove licence vezane za naftnu industriju Srbije. Licencu za nastavak operativnih aktivnosti NIS-u za produžetak pregovora o kupovini većinskog udjela u toj kompaniji MOL-u i Jadranskom naftovodu za nastavak saradnje sa NIS-om. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je sanacioni plan za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara u cilju obnove i sanacije posljedica požara, a za njegovu realizaciju u ovoj godini u budžetu je obezbeđeno 50 miliona dinara. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20:45 na Allianz Areni u Minhenu, a u tom meču obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu toplo, ali vetrovito, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: ne znam da li sam se zagrcnula ili... ili je kašalj u toku ovako.
1: Kombinacija.
0: Kombinacija. 3 sata 10 minuta od 4, već znate, čućete gde se šta lepo dešava. Mi da najavimo još nešto lepo što vas čeka 9. oktobra.
1: Da, još jedan beogradski noćni market. Znam sigurno da smo ti i ja veliki fanovi tog eventa, da ga tako nazovemo, da. U Luci Beograd od 18 do 24 možete da uživate u raznim đakonijama, proizvodima, u muzici, naravno uvek su tu neki dobri DJ-evi koji se pobrinu za taj muzički deo. I uvek može da se nađe da li neki dobar nakit, da li nešto fino od hrane.
0: Da, i sve proizvod. Domaće, tako, da. Sve domaće, sve ručno pravljeno, i kada je u pitanju nakit i kada su u pitanju te, ajde da kažemo, poklončići koje možete da. Nekome da darujete. Ili
1: sve
0: da,
1: autentično.
0: Da, ili za sebe, ali prvenstveno i domaća hrana. Ne znam da li ste više ljubitelj domaćeg ajvara i volite taj proces pravljenja, ili ste od onih koji odu da kupe ajvar. Samo je važno da, i ako pravite ajvar, gledate, to ne radite u stanu negde, kažu, kažnjivo.
1: Da, dešava se često, ja ne znam sad kod tebe kako je, dobro, ti živiš u kući, ali recimo ima mnogo ljudi se žali na to da prave komšije u zgradi, mada taj miris meni...
0: Da, i meni.
1: Da, ali kažu da je prilično može da bude opasno. Sad ima i ona strana da će neko reći da pravi majvor, živim u stanu, u zgradi i tako dalje, ali to ne bi trebalo da se radi, pritom jeste kažnjivo.
0: Pa mislim, da, na prvo mesto bezbednost, stvarno.
1: Tako je,
0: mislim,
1: tako je, da.
0: Ajde, može svašta da se desi što nije preporučljivo. Sad će neko da kaže možda, pa dobro, mi pravimo u stanu, lupam ajvar već godinama, ništa se nije desilo, ali opet... s razlogom jeste kažnjivo.
1: Da. Tako da vodite računa ako ste među onima koji to rade u svom stanu, u zgradi, jer ovo jeste period kada se pravi ajvar i stvarno gde god se okrneš osjetiš onaj miris.
0: Jo, prelep.
1: Prelepi miris, i činjenica je ne može da se meri domaće i kupovno.
0: Ma nema šanse.
1: Nema
0: da.
1: Šanse. Pričali smo sad ovde ko će se da donese ajvar, kome pravi da, mama,
0: ko,
1: tata,
0: ko
1: baba.
0: Ko pravi, on će da doneti teglu, čisto da imamo, ali kažem, ovde kod nas teško da će biti potrebna samo i dobra samo jedna tegla, pošto pa mislim da možemo
1: rekli,
0: to...
1: dva dana nam traje jedna.
0: Ma da,
1: i to
0: da,
1: ako imamo
0: da.
1: Sreće.
0: Ako da. Je onako pravi domaći, onda je to idealno.
2: Soccer Bet, super dan.
3: Super muzika za super ljude.

0: marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Sve je super.

0: Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Oktobar, naravno, jesenji mesec, ali jesen će još pričekati. Kada pričamo o tome kako nas vreme očekuje do polovine oktobra, temperature i dalje podsjećaju na leto. Trenutno u glavnom gradu čak 24 stepena, što znači da i više nego uživanje nas očekuje. Narednih dana slično vreme, sledeće nedelje najavljuju moguću kišu, ali dok dođe taj period, mislim da mnogo toga može da se promeni. E sad kažu, jesu visoke temperature za ovo doba godine, možda to nekome ne prija, ali uglavnom suvo vreme, još oni pravi jesenji dani neće nas sačekati u svom punom jeku, a kažu do oko sigurno 5. oktobra Beograd može da računa na toplo vreme i temperature do oko 26 stepeni, ali ujutro svakako bit će nešto svežije. Još super muzike, nastavljamo 15 sati 28 minuta, slušajte Soccer Bet, super dan!
0: Svakog dana Soccer

0: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
2: Kulturo! FM!
1: Big Bang, super pogodak.
3: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
1: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Bet. Super dan.
1: I došlo vreme da privodimo kraju ovaj deo programa Soccer Bet Super dan u 17 minuta do 4.
2: Tako je, i kao što sam malo pripomenula, bit će lep dan danas, lepo iskoristite vreme koje je tu i ne zaboravite da ostanete u Super FM jer od 16 sati još jedno izdanje je Cineplex Super Repertoar.
1: Jovana i Jaca bile sa vama od podneva, ostanite uz Super FM.
0: Ovo je Soccer Bet Super dan.
3: Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavelj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Bang. Bigbang.rs.
1: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Bosch je dobar alat.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
5: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je 3 nove licence vezane za naftnu industriju Srbije. Licencu za nastavak operativnih aktivnosti NIS-u za produžetak pregovora o kupovini većinskog udjela u toj kompaniji MOL-u i Jadranskom naftovodu za nastavak saradnje sa NIS-om. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je sanacioni plan za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara u cilju obnove i sanacije posljedica požara, a za njegovu realizaciju u ovoj godini u budžetu je obezbeđeno 50 miliona dinara. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20:45, a košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu Istanbulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni od 20:00.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano tokom celog dana, u jutarnjim časovima očekuje se temperatura od oko 10 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti 23 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: super repertoar.
1: I evo ga, došlo omiljeno vreme ovo svakog četvrtka, 4 sati 6 minuta, počinje Cineplex super repertoar, Danko i Stefano stigli, spremni, puno lepih priča, puno lepih događaja, krenula sezona predstava, pa možemo da se radujemo tome, jer kad je jesen, to nam je možda omiljena stvar, barem nama svakako jeste, ali s obzirom koliko vas nazove kada su predstave u pitanju i vama, je to omiljeni period godine.
2: Pa tako, ko kaže da jesen nema svoje čari, dobar dan na... I od mene, kao što Stefi reče, krenula je ta pozorišna sezona uveliko, počela i filmska sezona, imamo u Cineplexu svašta nešto zanimljivo da pogledamo, mislim da ponovo je tu akcija pred nama da Odiseja može da se pogleda za nekih, neke smešne novce, pa za 300 dinara.
1: Ja mislim da će Odiseja moći, ja mislim da će Odiseja biti u bioskopima zapravo do kraja godine kako je krenulo.
2: Da,
1: tako da kad su ove stvari neke ne treba propustiti, ali svakako ne treba propustiti Odiseju u bioskopu, ali da.
2: Jedna od stvari o kojima se bavimo naravno su filmovi, ali ajde kada smo na samom početku spomenuli Cineplex da kažemo i da tu ima nekih noviteta, novina. Danas ćemo da pričamo o, kako zove ovaj roman što sve žene su me pitale za taj film.
1: Ne znam zašto što mene pitaš za ženske romane.
2: Pa zašto znam da znaš koji je film u pitanju?
1: Veriti, to je vrsta preporuka naša. Da, pričat ćemo o tom filmu svakako kada je Cineplex u pitanju, ići ćemo naravno i da ga gledamo zajedno, zato što i to volimo da radimo i nekako se trudimo da ispoštujemo to svake nedelje, ali kreću nam i opere, kreće svašta nešto,
2: da.
1: Tako da Cineplex milina jedno.
2: I o tome treba pričati, tu su i neki domaći filmovi, ovi koji vole Marvela i dalje čekaju ovaj moment osetnika kraj igre, odnosno ne kraj igre, nego ovaj posljednji deo, kako zove Doomsday, koji treba da se pojavi tek u decembru mesecu. Tako da imat ćemo mi o čemu da pričamo, ja i dalje nisam otišao nikako da pogledamo O srce zveri, ali eto, to bi morao u narednih nedelju dana, kada su neke stvari u Cineplexu u pitanju.
1: Ja svaki dan posle hoću da odem i nešto nikako se isplaniram ove nedelje, ali dobro, sa čim krene malo hladnije vreme i kiša, eto, nas mnogo redovnije tamo, jer to je nekako najlepše utrošeno vreme, pada kiša, ti gledaš film u bioskopu i super ti je, tako da hoćemo raditi.
2: Svakako ićemo naravno i u pozorište, ićemo naravno i u žurke o kojima ćemo da pričamo, ponovo imamo svašta nešto što nam se dešava u Beogradu, a o čemu ćemo i da pričamo u naredna dva sata.
1: Jeste, ima svega, ali evo za početak da vam kažemo i odmah da možete da skoknete na sajt mojakarta.rs, bacite pogled malo na neke predstave, jer na neke od tih ćemo vas voditi, ali nešto kasnije, pa vi malo bacite pogled na to.
2: Dobro, takođe kada sam spomenuo žurke, mnogo nas nešto čeka, tako da pričamo o svemu tome u momentima koji dolaze. Stefan i Danko u slopu Cineplex super repertoara, da započinjemo sa ovako nečim. Dobar dan.
0: Cineplex super repertoar.

0: marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
11: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
12: A stavio sam nove PVC prozore.
11: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
12: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs. PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
11: Kako si rekao?
12: Hram 032.rs.
11: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Tu smo, Stefi i ja sa vama u 4 sata i 19 minuta, a sa nama je i naša draga koleginica ispred Pinecone bara i tijetra, Jovana, koja je trenutno sa nama na vezi. Zašto je pored svega ostaloga sa nama na vezi? Zato što nam super stvari donosi Pinecone i ove jeseni. Ćao Jovana, da li se čujem?
2: Čujemo se.
1: Prvo, reci nam gde si, šta radiš? Bila si u guži, jesi uspjela da se iskopaš iz guže?
2: Ne, još uvek sam u gužbi, evo za vaše slušalce, ukoliko želite negde da se uputite u Beogradu, naoružajte se strpljenjem jer su gužve pojačane. Trenutno sam u ulici Španskih boraca i bukvalno se migoljimo, što bi rekli.
1: Da, eto ljudi, dakle, pravac ka Brankovom, pravac ka Gazeli, gde god da krenete nije dobro, nego, ajde Jovana, mi da prekratimo vreme i tebi i svima u gužvi, da nam kaže šta se to novo dešava u Pinecone-u ove jeseni.
2: Hvala vam što nas pratite, hvala što nas podržavate i što evo već treću jesen za redom kod vas predstavljamo naše programe. Mi sledeće nedelje imamo Teslu, Svetlo Senke, našu imerzivnu predstavu na srpskom jeziku i to je možda glavni razlog ovog uključenja. Mi ćemo danas i podeliti dve karte za tu predstavu. Ona je ovog puta po promotivnim cenama i imamo novost da je izdata knjiga Tesla, Svetlo, Senke, pa ovu kupljenu kartu mogu, određenu kupljenu kartu, publika može da dobije i knjigu. A mi u Pinecone-u imamo različite sadržaje, kakve već i možete od nas da očekujete, dakle imersivna predavanja, izložbe, muzički performansi, tako da je najbolje da publika pogleda naš Instagram ili sajt i vidi šta sve to nudimo od sadržaja.
1: Da, to je pinecone.theater, tako da možete lako da se snađete i stvarno uvek nešto zanimljivo, uvek nešto nesakidašno možemo da nađemo kod vas. I evo da se odmah vratimo i na tu priču o Tesli. Prvo ste krenuli sa verzijom za klince, da tako kažem, za mlađe, to je Laza Lutalica priča o Tesli, a sada imamo i za nastarije, je li tako?
2: Tako je, Laza Lutalica priča o Tesli je zakazana za 18. oktobar, tako da ovim putem pozivam i roditelje koji žele nešto malo drugačije i nekako neku drugačiju avanturu za svoju decu da ih dovedu, zato što se mi tamo zaista družimo.

0: stranu ukoliko je imao socijalnu, i tako da publika zapravo bira koji segment njegove ličnosti želi da otkrije kroz predstavu, jer kao što smo već više puta pričali, imerzivno u tom nekom bukvalnom smislu znači da vas uvuče, nije nužno interaktivno. Interaktivno je u onoj meri u kojoj se publika odluči da učestvuje, a uvučeni su na taj način što su okruženi scenografijom, što su im glumci u neposrednoj blizini, što u određenim prostorima su određeni mirisi i ukusi, i prosto sva čula su negde uključena i ljudi imaju mogućnost da na jedan drugačiji način, koji nije monoton, dožive neku priču i predstavu.
1: Super, mislim, za sve ljude koji nisu upućeni u Pinecone Theater, jednostavno stvarno drugačije iskustvo kada su predstave u pitanju. A tebi, Jovana, stvarno puno hvala što nas uključiš uvek u programa, i nastavit ćemo naravno kako se budu bližili neki drugi događaji, neke druge predstave, da pričamo u njima u sklopu Cineplexa repertoar.
0: Hvala najlepše, lep dan vam želim.
1: Hvala, Jovana, puno. Šaljemo naravno dobitnike za one koji se budu javili. Sve najbolje, brzo iz gužve izađi.
0: Hvala.
1: Ćao. Čuli ste, ljudi, Pinecone Theater, ovoga puta idemo da pogledamo Tesla i Light of the Shadow, 011-649-179 broj telefona, ukoliko želite da idete u ovo imerzivno pozorište, koje siguran sam da će vam ostaviti jedan jak utisak.
2: Ostavilo je na svako ko je išao, i to da znamo stvarno, i mi što smo delili karte i ovako od ljudi što čuješ, pošto je to postalo stvarno sve popularnije i popularnije, fenomenalno iskustvo, tako da ko nije bio, obavezno.
1: Da, 011-649-179 broj telefona koji je potrebno da pozovete, a o svim detaljnim stvarima možete da nađete na sajtu kod njih, odnosno Pinecone Theater, pa izvolite, sadite, pogledajte, a mi karte delimo van programa, ili ajde, čisto da ne bude da...
2: A moraš,
1: znaš,
2: ti
1: ali
2: uvek,
1: čisto da ne je. Bude da nije, samo neko ostane na vezi. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, ostanite na vezi, uzimamo podatke, sada prelazimo na muziku. Cineplex. Super repertoar.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: A sada, očekuje vas nešto najbolje od Colin Hoover.
2: Malo pre smo na početku baš spominjali film o kojem ćemo sada pričati. To nam je ujedno i preporuka, to ste verovatno već čuli, ali ćemo vas i voditi na taj film.
1: U pitanju je, kao što Stefi reče, film Verity, koji je jedan psihološki thriller koji prati autorku Verity Crawford, koju glumi Anne Hathaway, pisca koja se bori za uspjeh i koja se seli na udaljeno imanje porodice Crawford kako bi pisala u Veritino ime. I sada, da ne otkrivam dalje.
2: Ne moramo da čitamo sve, čuli su ljudi u preporuci lepo o čemu se radi. I ovaj film koji svakako treba da se pogleda, s razlogom i jeste preporuka. Pa ako neko želi da ide sa nama ove subote, bilo bi lepo, mi smo tu. Imamo karte, sve spremno, samo još neko da se javi.
1: Ja koliko sam uspeo da vidim prethodnih nedelja, stvarno dosta dama je bilo zainteresovana da ide da pogleda ovaj film. Tako da, hajde, skoro nam je bila premijera, bilo jedno super večer, mislim da je bilo i jedno poluakustično večer u Cineplexu. Nisam bio na njihovoj premijeri ovog filma, ali zato ide film Verity da pogleda ko. Halo, dobar dan.
3: Hvala, dobar dan, Rajna kraj telefona.
1: Rajna, koje je prezime?
3: Knežević.
1: Dobro, da li si ti upravo osoba koja bi voljela da ide baš gleda ovaj film sa nekim?
3: Da,
1: jesi, naravno. Jesi čitala knjigu? Knjige uopšte?
3: Nisam, nisam, ali sam videla da se vrti najava i zanima me baš kakav.
1: E, super, dobro. Kad je Stefi projekta?
2: Film je subota, Cineplex Ušće u 16 sati i 15 minuta.
3: U 16 sati 15 minuta.
1: 4:15, znam.
2: Dobro. 18 sati, pa ja se izvinjavam. 18 sati 15 minuta, da.
1: Za malo
2: ja da pogrešim da me Danko nije ispravio.
1: Ne, u 6 sati ujutru,
2: Kako?
3: U 15 u Ušću, tako?
1: To.
2: 18 sati 15 minuta popodne, ne ujutru. Je Danko, zbunio si me, znači, čoveče.
1: Dobro, čuli ste, razumeli ste, Rajna?
3: Da, jesam shvatila sve.
1: Sve
3: hvala
1: najbolje,
3: najlepše.
1: Želite, prijatno.
3: Hvala, takođe, čao.
1: Dobro, zbuni se čovjek, pogreši čovjek.
2: Pa je, zbunilo me ovo ujutru, jako šta sad ujutru?
1: Pa ja sam je razumeo, nije u 6 ujutru, mislim da je rekla žena. Halo,
2: bilo
1: dobro.
2: Bi super ako nas sluša neko iz Cineplexa da uvedemo i to.
1: To je, neko je u javnom gradskom prevozu. Halo, dobar dan.
4: Neko je nas slušalicom.
1: Dobro, ko je sa nama?
4: Jasmina.
1: Jasmina, koje je prezime?
4: Srnić.
1: Isto pitanje i za vas, Srnić je...
4: Čitala, čitala knjigu, sve znamo čemu se radi.
1: Znači
4: preporuka. Kroz, s obzirom da to nije njen fah, inače koji piše, tako da, njen prvi izlet u trilere, bolje rečeno.
1: E, super, hvala puno i na ovom opisu. Čuli ste, projekcija je... Ja da ne govorim, Stefi.
2: Bolje da ja kažem, Cineplex Ušće subota u 18 sati i 15 minuta, pošto smo malo pre sve pogrešili.
4: Hvala lepo.
2: Uživajte, prijetno.
1: Evo, čuli ste i od prethodne gospođe preporuka, apsolutno, za sve da se pogleda ovaj film u Cineplexu. Tek je negde krenuo svoju priču, tako da obavezno javljajte i utiske. Film Verity, a mi idemo dalje.
0: Cineplex. Super repertoar.

0: marketing 011 728 179.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: 11 minuta, ostalo nam je do 5 sati, tu smo naravno sa vama da najavimo neki super događaj koji nas očekuju, a jedan se upravo održava sutra. Ukoliko volite smeh, ukoliko volite komediju, ukoliko ste čuli do sada za organizaciju koja se bavi tim komedijama na engleskom jeziku, e, ako niste, onda ćete sada, zašto već neko vreme imamo prilike da pričamo o svim tim sjajnim stand-upovima koje M vodi kao voditeljka Gordana, a M što i ona sama nastupa, pa sa nama je upravo Gordana Mićić. Gordana, da li se čujemo?
2: Dobar dan, čujemo se.
1: Ovako, mi znamo, pošto smo već nekoliko puta i pričali na ovu temu, da ste prethodnih i godina pravili sjajni stand-up nastupe na engleskom, a sada ste u jednoj sličnoj, ali još i dodatnoj ulozi ove jeseni, jel?
2: Tako je, ovog septembra slavili smo godišnjicu od početka komedije na engleskom i sada smo se udružili sa još puno više komedijaša, Branko Krstanović, Mišo Babić, imamo neke Amerikance, Kineze, Ruste, tako ima nas dosta.
1: Ima
2: I hoćemo da dovedemo Srbiju na onako internacionalni standard, zato što je komedija ovde i dalje onako se razvija. Tu imamo, mi smo onako sad trenutno onako detim nekom fazonu što se tiče komedije. Treba, recimo kad pogledamo Ameriku i Britaniju posebno, tamo je mnogo razvijenije i hoćemo da dovedemo ljude ovde da se mi razvijemo i da nas pozivaju u inostranstvo. Lepo je kada razmenjujemo ovakvu kulturu i smeh i tako, najbolje se zbližimo.
1: Tako da sada imamo i Englezi, i Amerikanci, i Kanađane ovde u Beogradu.
2: Ma imamo sve, tako je, da.
1: A gde to imamo?
2: E, to je sutra, znači petak, počinjemo u 7:30 i to je u kafe, Pen Art kafe se zove, preko puta McDonald'sa na Slavi, znači baš u centru, atmosfera je fantastična, mi tamo radimo svaki mesec, svi su dobro došli, kokteli su fantastični, smeh odjekuje Slavijom. Baš tamo gde se upali ona naša fontana, srpska zastava, a smeh onako odjekuje. Suje se do Slavije.
1: Recite mi, koliko traje prilike taj samo deo koji se organizuje sutra?
2: Traje do 10 sati. Mi moramo do 10 da završimo, zato da ne bi pravili buku i kako ljudi spavaju. Iako je petak, ali mi ostanemo poslije, malo pijemo i tako družimo.
1: Dobro druženje, naravno.
2: Ma druženje najbolje posle škola, jer svako kome treba recimo malo pomoć u vezi engleskog i tako, to je idealna prilika da se uključe u jedno jako internacionalno društvo, ima nas jako veselih ljudi tamo i tako da malo pomoću i da se druže.
1: Dobro, i pretpostavljam da svaki nedelje ljudi mogu da se informišu o ovom događaju tako što će ukucati na internetu recimo Pena Beograd Art.
2: Da, možete, ili na mom profilu, ja stavim na Gordy Balkan Girl.
1: Dobro.
2: I na pena.beograd, znači oni su onako najvažniji, pa ima isti Mišo Babić, on radi Tight Five komediju u Avangardi. Tako da razvijamo scenu, je više da bi se mi razvili onako što se tiče jezika, ali ipak je engleski jezik je tako je prihvaćeno internacionalno da je komedija tu najvažnija.
1: Dominira, da. Pa eto, tamo imamo prilike. Dakle, sutra vi vodite nastup, još dosta drugih komičara nas očekuje u Pen Art Beograd, tako da svi koji mogu, neka svrate, ulazi je slobodan, je li tako?
2: Tako je, ulazi slobodan, napravili smo da to bude besplatno, zato što slavimo čitav mesec, slavimo godišnjicu, to je baš
1: stand-upa na engleskog u Srbiji. Gordana, hvala vam puno što ste se uključili, što ste nam najavili i otkrili mogućnost da možemo da posetimo ovakve događaje.
2: Hvala vam puno, hvala, prijatno, živi bili svima. Ćao, ćao.
1: Prijatno. Čuli ste ljudi sve, ukoliko ste ljubitelji stvarno komedije na engleskom ili ukoliko niste, što ne otići pa videti kako to rade ljudi iz inostranstva.
3: Pa možda vam se svidi, a velika šansa da hoće, pogotovo kada se trudimo i mi ovde da razvijemo taj humor da bude na internacionalnom nivou, svakako treba posetiti još kad je petak, tamo lepo se završi radna nedelja.
1: Eto, sve je dobro rekla moja koleginica, dakle sutra Pena Art Cafe, izvolite, svratite na komediju na engleskom.
0: Cineplex, super repertoar. Slušaj, super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Dobro, 5 sati 6 minuta, veliki broj vas, tek sada je završio radni dan i ljudi, možemo da kažemo dobrodošao petak.
2: Uf, pa, kako se uzme? Ima onih vas koji rade, ali oni koji su završili, odno. Vama petak možda počne.
1: A dobro, ili oni koji su u kolima, koji imamo ostroš sat vremena, to je to, ne ti pidlačimo. Kako je na najbolji mogući način da dočekate taj vikend, pošto nekako smo mi rešili poslednjih nekoliko godina taj vikend da produžimo već u četvrtak počinje, da u petak se onako završi sa poslom, ali što ne otići negdje u četvrtak, jer četvrtak je mali petak.
2: Tako je, i baš zato vas vodimo danas na jednu predstavu koja počinje za neka 3 sata, malo manje, ali idete u Akademiju 28, to je lepo na slavi i svima blizu, a u pitanju je predstava Žene u crvenom, vodili smo vas čini mi se i prošle godine na to i sad normalno treba da se ispoštuje kada je već počela nova sezona, da idemo opet.
1: Da, dakle, komedija koja govori o 4 žene koja su pa na neki način i surova, ali i apsolutna stvarnost u kojoj žive do u ovo današnje vreme, kaže bivša stjuardesa i njena nezaposlena sestra grcaju dugovima za stambeni kredit, a onda nam tu dolazi i bankarska službenica, jer kako bez kako da se ne smijemo, to je svačije nesreće.
2: Zato što smo svi to prošli u nekom trenutku.
1: Da, situacija se naravno komplikuje, ulazi se u crveno kada i naoruženi specijalci opkole zgradu, tako da svašta nešto se dešava.
2: Svašta nešto, glumačka postava fenomenalna, lepo se zove Žena u crvenom, vi imate prilike da gledate te žene, a tu su Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Mandić i Sena Đorović i predstava koja je fenomenalna, a igra se večeras u Akademiji 28 i naravno prva osoba koja nas nazove i koja može da stigne da se spremi ili da pravo s posla ode tamo, neka pozove.
1: Da, uslov je da možete da se spremite, leteći start kreće sad. Dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Ovde Biljana.
1: Biljana, kako je prezime?
3: Vidović.
1: Dobro, čuli ste predstava Žene u crvenom, igra se večeras u Akademiji 28 od 20 časova. Vaše ime i prezime će biti tamo ako stižete.
3: Važi, stižem.
2: Eto, samo kažete na biletarnici, čekaju vas 2 karte.
3: Hvala puno.
1: Molim, prijatno. Dobro, hajmo ljudi, mi dalje, ostao nam još jedan set.
2: Ostale su nam karte za jednu predstavu za koju do sada nismo imali, ja mislim karte nikada, ali smo pričali o njoj, a u pitanju je predstava koja se igra 8. tačnije sledeće nedelje i zove se Frankie i Johnny. Nismo detaljno pričali o tome, ali evo sad prilika je tu, pa ako neko želi na to da ide, može da nas nazove, ali pre svega da kažemo da sve ove predstave o kojima mi govorimo u poslednje vreme možete da pronađete na sajtu Moja karta. Tamo imate sve, da li je rasprodato, da li nije, koliko mesta ostalo, sve možete kupiti online i možete da vidite repertoar manje više do kraja godine koji će se naravno dopunjavati u datim momentima. Jer bit će tu i novih stvari, neke ćemo gledati po više puta zato što su dobre i zato što ih volimo. Pa eto, prvo skoknite malo na sajt, a onda nas i pozovite da idemo i ovo da gledamo sledeće nedelje.
1: Da, još jednom, broj telefona 011-649-1079. I ajde spomenem i o tome šta se dešava. Dakle, Frankie Johnny, aktuelan komad, kaže da se svi ponašamo kao da samim rođenjem toliko emotivno smo povređeni do kraja života bi trebalo od nečega da se branimo stalno. Što ovo poznato zvuči? Zašto gledam u predstavnika ženske populacije?
2: Kako me Danko značajno pogleda i verovatno bi pogledao bilo koju žensku osobu da je ovde, ali to sam ja, tako da ja sam predstavnik trenutno svih nas ovde žena, ali da, ova predstava je malo, mislim, mnogo je lepše kad se to gleda na sceni nego kad se proživljava.
1: Pa naravno, ovaj kom govori o skidanju tog oklopa, o gardovima, o dozvoljavanju mogućnosti da budemo voljeni i o svim drugim stvarima koje određena veza može da donese. Dakle, Frankie i Johnny nas očekuju u Akademiji 28. 8. oktobra, a mi vam poklenemo večeras da kažem.
2: Jeste, a i glumačka postava nekako njih dvoje, ja mislim da tu urade na jedan poseban način, Slobodan Ćalović, Igor Đorđević i Frankie i Johnny, nema šta više da se doda.
1: Da, a sa nama na vezi je ko želi da pogleda ovu predstavu. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
4: Aleksandra Simić.
1: Aleksandra, čuli ste, predstava je sledeće nedelje, sledeći četvrtak, Frankie i Johnny odgovara.
4: To sam htjela da samo ako mogu da zapišem da mi još jednom ponovite. Četvrtak?
1: Četvrtak, Akademija 28. 8 sati.
4: To znam. Da. 8 sati, 20 časova, Frankie i Johnny.
1: Johnny, jeste, karte očekaju tamo.
2: Jeste, a vi možete i da pogledate na internetu, inače imate taj sajt Moja karta, tu vam sve lepo piše, sve lepo prikazano, objašnjeno, karte vas čekaju. Eto.
4: Odlično. Aleksandra Simić, hvala, prijatno.
2: Prijatno.
1: Dobro, mi smo sve upisali, naravno, ljudi, još jednom, stvarno, ovaj sajt koji se pojavio je mnogo koristan, ukoliko niste, još uvijek bacite pogled, ne znam, ima tu stvarno svašta, stand-upa, ne znam, kao što je ova Sandra Silađev, Hristina Popović, ima i Minecraft isto tako, prestava za decu i tako mnogo drugi, sam.
2: Ma svega ima, ali eto, pošto je počela sezona, kreće jesen, hladno vreme, kiša, gde ćemo, šta ćemo, pozorište i eto, tu imate da bacite pogled na sve što vas zanima u narednom periodu.
0: Cineplex. Super repertoar.
5: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: 5:21 i došlo je vreme da popričamo o jednoj stvari, jednom segmentu umetnosti o kom se ne priča previše, a možda zaslužuje mnogo više pažnje.
2: Pa zaslužuje svakako mnogo više pažnje, ali ovo mi nekako, kada to sve spojiš sa Cineplexom, onda ti bude neobično i bude super i pretpostavit ćete i sami da je u pitanju opera. Kreće nam i ta sezona kada imate fenomenalne opere tamo i tam nekako, ne znam, to ima svoju publiku, mnogo je lepo i lepo je provedeno vreme i jeste da to traje uglavnom po nekoliko sati, nije pa, da odete naravno na dva sata, ali naravno postoji i pauza i svašta nešto, pa mi zato sada pričamo o Cineplexu i o operama.
1: Kreće nam sezona upravo u Cineplexu i to sezona programa Uživo iz Njujorka, koja započinje Mozartovim satiričnom komedijom o prevrtljivoj mladoj ljubavi, jednim od najuzvišenijih dela ovog kompozitora, a to je Tako čine sve. I ovo izviđenje nas

0: Dobar dan.
1: A ko je sa nama?
0: Aleksandar ovde, Simić.
1: A imali smo Aleksandru. Jeste vi nešto u srodstvu?
0: Ne, samo smo imenjaci i prezimenjaci.
2: Razbunili smo se oboje, da.
1: Dobro, Aleksandre, imate dve karte za izvođenje Tako čine sve, odnosno za projekciju u Cineplexu koja će...
0: Ali to uživo ili neki snimak ili kako to?
1: Pa vidite, 7 sati je uveče.
2: U Njujorku, dakle, nije 7 uveče svakako.
1: U Njujorku, da, nije u to vreme, ali se zove tako sezona gde stvarno su nastupali uživo i ovo je samo prenos.
0: Live prenos?
1: Da, ajde tako kažem. Tako da, želite da idete ove subote u 7 sati?
0: Da, naravno.
1: Imate...
0: A može li neko da nekom prepustim?
1: Ukoliko želite, naravno prepustite. Što da ne?
0: Pošto imam svadbu.
1: Onda ništa, što ste se javili.
2: Što ste zvali?
0: Ali imam ko voli.
1: Važi.
2: Dobro, pa... ne, onda na vaše ime samo neko samo uzi. Eto, neka bude Aleksandar Simić, ima dve karte.
1: Da.
0: Dobro, super.
1: Sve najbolje, Aleksandre, prijatno.
0: Hvala.
1: Dobro, mislim da nam je ostao još jedan set karata za operu, dakle, koja se igra ove subote od 7 sati u Cineplexu. U pitanju je opera Tako čine sve.
2: Jeste, i ajmo 011-649-1079, idemo u Cineplex da gledamo operu i to onako pravu iz Njujorka.
1: Zanimljivo. Ajmo ovako, ajmo. Da čujemo ko nam je na vezi. Halo, dobar dan.
3: Hvala, dobar dan. Sanja je na vezi.
1: Sanja, zvučite uzbuđeno.
3: Da, ja volim operu.
1: Dobro, drago mi je. Kako je prezime, Sanja?
3: Stojiljković.
1: Dakle, subota, 7 sati, Ušće, Tako čine sve, tada počinje projekcija. Budite spremni da će trajati ovo prilike 4 sata i pođite se još jednom osobom.
3: Hvala vam najlepše.
1: Eto, samo kao ljubitelj opera, da nam preporučite neku.
3: Pa to zavisi od kompozitora, od epohe, od ličnih sklonosti, ko šta voli.
1: Vi šta kažete, koja je vas?
3: Ja volim duša? Carmen.
1: Carmen za sve, dobro. Dobro, hvala vam puno, Sanja, i uživajte. Hvala. I javite kako vam se svidalo.
3: Hoću, sve najbolje, prijatno.
2: Prijatno.
1: Evo, čuli ste i od Sanje, idemo svi da zajedno gledamo Tako čine sve. U subotu 7 sati imite na umu da na Cineplexovom sajtu možete da se detaljnije informišete o drugim, recimo, operama koje dolaze.
4: Cineplex. Super repertoar.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Pet sati 34 minuta. I sada, ljudi, da popričamo o nečemu što je stvarno super i što ne bi smjeli da propustite, pogotovo ukoliko ste ljubitelj istorije, ukoliko ste ljubitelj pozorišta. To sve kada se spoji u jedno, očekuje nas ovog oktobra, ovog 3. i 4. oktobra nas očekuje premijera predstave Karađorđe, posljednje ispovede. Izvini, Stefan.
2: Mogu bi da mi uključiš mikrofon. Ja kad sam videla da će se ovo desiti, mislim sam videla pre dve nedelje, bila sam u fazonu, ali moguće da je neko konačno odlučio da ovo prebaci u pozorište, da mi to možemo da idemo da gledamo. I onda smo naravno morali se čujemo s našim drugarima iz teatra na brdu da vidimo kako šta ide, da ovo lepo najavimo onako kako treba.
1: Da, i glavna i jedina uloga u ovoj predstavi je Aleksandra Srećkovića Kuburak, sa kojim smo imali priliku da pričamo ranije danas, i evo šta nam je rekao o samoj predstavi.
3: Pa evo, to je predstava koju sam ja, monodrama zapravo, koju sam napravio po tekstu Milovana Vitezovića. Originalni naziv je Karađorđe, posljednja ispoved, i ja sam ga i zadržao. To je projekat, moj prvi kompletno autorski projekat, s obzirom da sam ja radio dramatizaciju i samu režiju, i da igram naravno Karađorđe, i da sam uradio scenografiju, izbor muzike i obradu i sve ostalo što je, su elementi jedne predstave, sam radio i ja, te sam eto se usudio da u ovim svojim godinama i životnim i glumačkim da postanem i kompletan autor, i nadam se da će publika biti zadovoljna, a pre svega se, dakle, radi o jednoj uslovno rečeno autobiografskoj priči gdje pratimo Karađorđe od njegovog rođenja pa do trenutka 1018. kada treba da se vrati u Srbiju i kada mu se desi što svi znamo da mu se desilo, dakle njegov život, njegovo odrastanje, kako je postao to što jeste, okolnosti u kojima je živio i zbog čega je bio takav čovjek kakav je bio, i zašto je Srbiji tada u to vrijeme, a pretpostavljam i sada, bio potreban upravo takav čovjek.
1: Dobro, kada je u pitanju sama predstava, čuli smo da je monodrama, što znači da neke stvari o Karađorđu ćemo da gledamo iz njegovog ličnog ugla.
3: Pa, akcenat je na njegovoj ličnosti, da, u smislu tome ko je on i kako je kao u to vrijeme kada smo bili ili pod turskom okupacijom i zulumom Dahija, on uspeo da se izbori sa svim teškoćama i podigne narod na noge i gotovo oslobodi Srbiju, odnosno postavi temelje za oslobađanje Srbije. Ali se također vezujem u predstavi za određene istorijske činjenice, određene trenutke u samom prvom srpskom ustanku, dakle okupacija rudnika, okupacija Paraćina, Mišarska bitka, oslobađanje Beograda. Dakle, postoje tu i elementi istorijski koji su opšte poznati, ali postoje elementi koji nisu poznati, a to su njegova lična viđenja svih tih događaja i nekih tragičnih događaja, kao što znamo njega. On je ubio svog oca i brata, sad tu se u predstavi ja pokušavam da razjasnim okolnosti pod kojima se to desilo i zašto je to iz njegove pozicije, sa njegove tačke gledišta, u tom trenutku bilo neophodno učiniti.
1: Da, i baš kao što si ti, Stefi, rekla na samom početku, nemamo puno puta priliku da pogledamo neku predstavu o Karađorđu, tako da evo najzad za sve ljubitelje istorije nečeg takvog.
3: On u pozorištu konkretno nije kao tema bio previše zastupljen, zato sam se odlučio, kada sam video tekst i bio više nego zadovoljan tim tekstom kao osnovom, bio siguran da je sada pravi trenutak da se o Karađorđu i u pozorištu progovori. Mislim da je bitno da mlade generacije, koje, koliko sam shvatio gledajući neke ankete, nisu previše upoznati sa tim ko je bio Karađorđe, šta je njegovo delo i koliko je on zaslužan za ovo što mi danas uopšte imamo državu. Mislim da bi pogotovo mlađe generacije kroz ovu predstavu mogle vrlo dobro da se upoznaju sa tim ko je prethodio ovoj slobodi koju mi pokušavamo opet da osvojimo.
1: Tako da ljudi, evo, kao što sam rekao, za nas koji smo ljubitelji istorije, za one koji još uvijek to ne znaju dovoljno, da li bilo da su stariji, bilo da su mlađi, ovo nam je savršena prilika da odemo da pogledamo meni u najavi zanimljivu predstavu. Jeste monodrama, samo po sebi dosta izazovno i po samog glumca, a i ume da bude i tekako napeto, s tim što će ovo biti malo i monodrama sa nekim audio elementima, imat ćemo i neke druge uloge, ali samo kroz audio uloge, kao što su, ne znam, majka Karađorđa, otaca i tako dalje i tako dalje, ali samo na sceni će biti Aleksandar Srećković Kubura, a mi vas, ljudi, vodimo da pogledamo svi zajedno ovu predstavu o Karađorđu, na teatru u Brdu. Kako sam
2: u teatru
1: ovo,
2: na Brdu.
1: Znaš, izgovaram i nešto mi ne zvuči normalno.
2: Na teatru u Brdu, da. Idemo da gledamo ovo ove subote, odnosno 3. oktobra idemo da gledamo premijeru, ali ko nije stigao da ode na premijeru, prva repriza je 4. Tako da ovo mora se odgleda i to kad je premijera u pitanju. Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je sa nama?
4: Goran, Novi Beograd.
1: Dobro, kako je prezime Gorane Novi Beograd?
4: Pavlović.
1: Dobro. Ideš da pogledaš predstavu o Karađorđu, to ti je ova subota, teatar na Brdu.
4: Da.
1: Dobro, drago mi je. Inače,
4: jedva čekam.
1: Inače si, pretpostavljam, i ti ljubitelj ovakvih istorijskih spektaklova, pogotovo na
4: da.
1: Sceni.
4: Da. Ja ću samo kratko, jer nije jasno kako Srbima koji ih ima u ovoj zemlji nije stalo da znaju svoju istinu.
1: Eto, ovo je savršena prilika i generalno treba postičemo i mlade i nas starije da idemo da gledamo neke istorijske stvari.
4: Ima pametnih ljudi koji to mogu malo da nam približe, a nismo imali prilike u obrazovanju u osnovnom.
1: Da, pa eto, i dobro, ko je teo da se nauči, naučio je.
4: Pa pokušavamo, ali žao mi je što moram ja sam da donosim sve zaključke šta se to nama desilo.
1: A dobro,
4: što je. Ovo bi li neko pametan to eto ispriča.
1: Neko ispriča, eto.
4: Jedva čekam da vidim.
1: Drago mi je.
2: I da nam javite obavezno kako je bilo s obzirom da je u pitanju premijera.
4: Javljam.
1: Važi, Gorane, čao.
2: Prijetno.
4: Hvala.
1: Dobro, idemo dalje. Mislim da imamo vremena ili još jedan set karata nam je ostalo za...
2: Još jedan set karata kad je teatar na Brdu, što bi Danko rekao kad je, kako si rekao?
1: Na teatru u Brdu. Zato što sam krenuo na u i onda se to sve smiksa.
2: Kad je teatar na Brdu u pitanju i kad je Super FM u pitanju, mi idemo i na premijere, tako da ovog puta idemo da gledamo i Karađorđa, pa vi pozovite 011-649-1079. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
1: A ko je to?
5: Budimir ovdje.
1: A ko je kude Budimire?
5: Ko je gaz da gruje?
1: A kako je prezime?
5: Vojinović.
1: A dobro, upisano jedno drugo, idete se još jednom osoba pogledate Karađorđa u teatar na Brdu u subotu u 8.
5: Kazani, karte su kod vas na
1: Bežaniji, tako? Karte su kod njih.
2: Kod njih na biletarnici, samo stignete 15-20 minuta ranije, to je to.
5: Kad je predstava? Subota?
1: Subota 8.
5: Subota 8, hvala.
1: Molim,
2: prijetno.
1: Nažalost, ljudi, to bi bilo to kada su karte za ovu predstavu u pitanju, ali možda ih još uvijek ima s obzirom da je u pitanju premijera 3. i repriza 4. oktobra, dakle, to je ova subota i nedelja.
2: Jeste.
1: Potrudite se da dođete do karata, očigledno da će ovo biti komad vredan gledanja.
2: Jeste, i kad vidimo koliko nas ljudi zove, svakako očekujemo ogromnu gledanost cele ove sezone, ali eto, premijera, Karađorđe, poslednja ispoved ove subote. Cineplex. Super repertoar.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići 1 kg 599,99 uz Lidl Plus ponudu 549,99. Domaća šargarepa 1 kg 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće kačkavelj krstaš XXL 1 kg kratkotrajna ponuda 869,99. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
3: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
7: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
8: A stavio sam nove PVC prozore.
7: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
8: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
7: Kako si rekao?
8: Hram 032.rs.
7: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Slušaj Cineplex. Super repertoar.
1: Dobro ljudi, 9 minuta nam je ostalo do 6 sati, što znači da bi mi mogli lagano da privodimo kraju i ovo izdanje emisije Cineplexa Super repertoar. Evo, ajde odmah da spomenem, danas očekuju ljudi od sutra, od 2. do 11. oktobra nas očekuje 53. fest koji ćemo ove godine da posetimo i zajedno, ali i samostalno. Ajde, ja ću samo ovaj deo da spomenem, pa će Stefi neke druge stvari. Ove godine se održava na 8 lokacija u Beogradu. Tu će biti Sava centar, Dom omladine, Dvorana kulturnog centra Beograd, Cineplex, naravno, ovoga puta u tržnom centru Galerija, Cineplex Beo shopping centar, takvu ložionici itd. itd. Inače, kompletan program festivala sa 115 filmova možete pogledati na sajtu fest.rs. U prodaji su kompleti ulaznica uz popust do 30% trenutno. Tako da ljudi, ajde da vam ne nabrajam sve, ali za svaku lokaciju možete da pogledate gde je film, pa je negde moja preporuka, pogledate film gde, nađete vreme, mesto i uzmite kartu.
2: Jeste, ali najbolje pre svega da skoknete na sajt i onda vidite šta vas tačno zanima, jer jako je lepo opisano, napisano koji film, kada, gde, o čemu se radi, tako da bude super. Imaćemo mi naravno i neke filmove, verovatno ne možemo, ne sad kao omiljene, ali one o kojima želimo da pričamo i želimo da se pogledaju. I u pitanju je jedan, mislim da je sinoć bila, čini mi se, projekcija negde, ali sad će biti zvanično na festu, tako da, eto, sad će Danko da vam kaže o filmu.
1: Da, pa dobro, to je film koji mene lično dosta interesuje. 4 sata i preko 4 sata ćemo imati priliku, gledamo filma Deca Kozare od Lordana Zafranovića, Deca Kozare, Zlatni rez. Tako da ljudi, ovo je jedna ozbiljna tema koja zaslužuje obradu, kao što su pričali Karađorđu da je potrebno takvih predstava, potrebno nam je i ovakvih filmova.
2: Jeste, ako ništa, tu će umetnost sve da uradi, ali kada već pričamo o umetnosti, ima onih koji neke žurke i svirke dovode na totalno drugačiji način i ove subote nas očekuje prva u ovoj sezoni, tako svirka u Bitefu, a u pitanju su one 80. odnosno Vice City Live, tako da vodili smo vas, čini mi se, prošle sezone na te događaje više puta. Išli dress code poželjno da budu neke 80. a mi idemo tamo da se izđuskamo onako na maks. To počinje u 10:30 uveče u Bitefu i onda lepo džuska će se, boga mi, nekoliko sati kao nekad dok nas noge ne zabole. Eto, to vas čeka i ove subote.
1: Kao nekad, kako nisu me nekad noge bole, sad me bole.
2: Pa dobro, Danko, sad je pora, sad je treba da te... Sad je bilo bi čudno u stvari, ali da, mislila sam na to da se sad malo slabije džuska. E, kad je ovo u pitanju, kad je Vice City 80. tamo, to je džuskanje odmah, čim uđeš u Bitev, kreće ludilo.
1: Baš tako, GTA izašao ove jeseni, ali ovaj naš GTA Vice City i muzika iz tog perioda nam je i dalje Bitev Park Cafe-u i uvijek je rado slušamo sa Antonom i ekipom. A ova ekipa u vidu Stefana i Danka vam je pravila društvo do 18 časova, od 18 isključivo moja draga koleginica Stefana.
2: Kako je srećan što odlazi, što ja ostajem da radim, ali nema veze, promenit će se i to. I u svakom slučaju tu smo i sljedećeg četvrtka. Opet pričamo o predstavama, o filmovima, o raznim nekim događajima. Tako da Cineplex Super repertoar, ludilo i sljedeće nedelje.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E pa sada je ovako da kažemo, počinje Lenovo Super Matine, koje je zvanično počeo u 4, ali u prethodna 2 sata Cineplex Super Repertoar. Međutim, sada nastavljamo Lenovo, puno super muzike u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. I dobar dan i ovako, mada već nam zalazi sunce i to je ono što možemo da vidimo i po kamerama, onako kako u daljini negde, onako tu se probijaju neki zraci, ali na kamerama možemo da vidimo i da je gužva i to da je baš ima, a očekivali bismo da u ovo vreme već to polako prestaje. Međutim, Branko Most i Gazela, oba smera u pravcu ka gradu, katastrofa sa automobilima, mislim, prolazi se, vozi se, ali eto, puno vozila kao da se radilo do pre nekih 15 minuta. Ista situacija na autokomandi, samo možda čak i gora, zato što je to u svim pravcima apsolutno gužva i zadržavanje i vidimo na trgu Nikole Pašića dosta automobila. Sad ćemo da vidimo dalje. Mada, gužva svugde, evo, Pančevac je jedino korektan, to deluje ok, ali druge deonice, pa ima dosta vozila, srećni ljudi, samo lagano, tu je super muzika, na Super FM-u, pa da krećemo zajedno i da se družimo sve do 8.
0: Super
1: radio, za
0: super ljude. Super FM.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
11: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
10: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
12: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
13: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
12: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
13: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
14: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
12: Urološki centar Beograd.
15: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
16: Sve je super.
17: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: S obzirom da nam je 1. oktobar, vreme uopšte nije toliko loše trenutno, u Beogradu piše da ima 19 stepeni, mada će tokom noći biti mnogo hladnije, bit će 11, ali najavljuju meteorolozi pa sve negde do 10. oktobra, što će stvarno biti sjajno ako bude tako, temperature, pa evo sutra i preko sutra 21, 22, sledeće nedelje nešto čak i toplije, imamo temperature čak od 26 stepeni, tako da bit će to lepo i prijatno, pa onda imamo onda 10. nešto hladno, onda opet imamo lepo vreme, tako da ovaj oktobar stvarno ima da bude kao što su i govorili, temperature preko 20, i ako ne znate gde ćete, šta ćete za vikend, vreme je da isplaniramo svi zajedno, ako imate neku ideju možete i da šaljete na 065-828-179, a mi ćemo svakako kasnije imati neke predloge gde, šta i kako raditi, ali na otvorenom u narednim danima.
0: Slušaj, radio, Super FM. Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: marketing 011 728 179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
0: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
6: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Eto, sada lepo kada se stigne kući sa posla, ima šta i da se gleda kada je sport u pitanju. Srbija i Nemačka traže prvu pobedu u Ligi Nacija, gostuju tamo u Nemačkoj su i utakmica počinje od 15 do 9, tako da imaće to da se gleda danas, a sutra nam igra i Novak Đoković i to u dnevnom terminu. Trebalo bi da meč počne oko 15 časova u osmini finala ATP turnira u Pekingu, tako da gledamo i to i eto, ima da se prati i sport ko voli, a naravno volimo svi da bacimo pogled posebno na tenis, tako da to nas očekuje sutra, a večeras fudbal Srbija-Nemačka od 15 do 9.
1: Svakog radnog dana slušajte
0: Lenovo Super Matine.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: A možemo već da kažemo da je vreme za opuštanje, jer evo ga, kada dođe negde ovde 7-8 sati, već kao da smo završili sa poslom, već kao da je petak, i onda nam ostaje da izguramo taj jedan dan. I onda kreće vikend, kreće milina, ali kreću i neke obaveze koje zapostavljamo tokom radnih dana, tako da možda je vreme, krenemo, pravimo strategiju, da li prvo da izađemo negde sutra uveče, da li da skoknemo do bioskopa, i onda subota idemo čišćenje, pranje i sve ostalo i sve ostale obaveze, ali da ne zaboravimo malo i da uživamo i da odmaramo.

0: bigbang.rs.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
0: Lenovo Super Matine.

0: Volio bi da se pre toga prijavite na sajt koji se zove samo prijava Rolerijada i onda da uzmete broj. Tako da klincima ovaj vikend stvarno može da bude zabavan, a može da bude i vama jer jako su zanimljivi, pogotovo ako vidite dete od 2 godine koje voze rolere, i to se sve dešava na Ušću. Možete da se informišete više putem interneta, naravno, jer se baš dosta piše o tome, tako da eto jedno od predloga ako niste znali gde ćete, šta ćete ovaj vikend, može to. A za nešto starije, pod uslovom da nisu rasprodate karte, ove subote od 6 sati popodne nam se održava još jedna infuz žurka. Tako da ako nije rasprodato, trk na sajt da kupite, jer bit će super. Ovo je jedno od poslednjih žurki na otvorenom za ovu sezonu i s obzirom da smo već ušli u oktobar, trebalo bi da se iskoristi i to.
1: Super FM je tu. Super muzika za super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 8:42 minuta, završavamo Lenovo Super Matine za 1. oktobar i za ovaj četvrtak, a već sutra u sklopu Lidl Super jutra od 7 ujutru čekaju vas Jovana i Dimitrije, tako da mnogo nekih zanimljivih tema, zanimljivih stvari, ali i super muzike u Beogradu na 107.9 i naravno za sve vas koji nas slušate uglavnom na poslu, onako iz kancelarije putem našeg online streama superfm.rs. Pa do sutra ljudi, uživajte, odmorite, sutra petak, sve lakše, lepše, a i vikend ide isto tako odmah posle toga i lepo vreme nam najavljuju meteorolozi, tako da uživat ćemo svakako, a sve to vreme u super muziku, pa nema razloga da ne nastavimo isto tako i do kraja dana i tokom noći, sve u Super FM. Ćao ljudi!
0: Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frankie i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frankie i Johnny, po motivima istoimenog filma.
4: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan. Posla me tata pomalo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
0: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
5: Ajde, ajde.
3: Oh, možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promena nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Super.